0: تا تر موسیقی میرد گل هنگ تبی هند راد موسیقی گن راد سم بجا سال نی جم دی جوری نه هم تا از را سیک علاقه توی وجودی ما کالن بند را بی نیسان بولی کن ویلت نرد لفنگل یرل سو de bani menen deb bo mbado makko kanko jonnar jonne de hono mi yegi rek jay gandira bi jegi ba a sato ne jonne de jodi de ko mo tawtra tawtrer samba nanan ko sel ko gid gil hanki en jodi jati gi men ko hita ko
1: nan
0: Je suis un peu plus fort que moi. Je suis un peu plus
2: Ah, c'est bien.
1: Oui. Il nous sommes.
0: Ubur emreden